0: Ես նա շեպտոր ձեզ եմ սանդեն վի ալա սանի։
1: Let's go careful.
2: Urban FM 103.5.